0: Модерні домачі хіти.
1: Сільська веселіця ПГД Тименіця приїхає у суботу 16 мая от 20 ури далі під Шотором на ногометному ігрищу. За жур поскрбі скупіна у зрак. За храну і п'ячо па тименські гасильці і гасильки. Се видимо у Тименіці!
2: Ко мојемо ауту на технични се моди, да је усе на ене месту, Приго поскрби. Технични преглед, регистрацијо, заварување и хомологацијо при Приготу уредим, на Брезовици и Брдо их добим. Приго-техницни.си
3: Не веш кам? По дневу брез размишљања. Трапа. Добар оброк, брез комплицирања. Če si blizu, se ustavi.
1: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
0: Družinsko kosilo,
4: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio
0: ima hite za vsak
4: frajerski vikend trenutek.